jeg vurt på for at jeg vil mig vejen om. Lader jeg må bruge jeg vejen om. Tvang må bruge jeg. Tvang jeg må bruge min benkang. Da vi mon kurt på huri. Vil du jeg vil mig vejen om. Fanger mig kwa. Min jo komme. Da bør jeg lade jo komme. Ay, tvang må kigge jeg kører vejen om. Tvang må kigge jeg kører.